0: زندگی کی زباں. اس البم سے یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے پدمشری پدمجا فینانی جوگلیکر کی آواز میں. یہ گیت
1: ہندی سینما کی کچھ کلٹ فلمیں ان کے نام پر ہیں, سپرش, کتھا, نشا اور چشمے بدور.
2: انہوں نے کہا کہ دیکھو اب صرف ہم نوجوان تینوں دکھا رہے ہیں, صرف کالج کے یوک نہیں, ان کے ماں باپ بھی آئے, ان کے چاچا چاچی آئے, ایک دادی ماں ڈالی, باپ ڈالا, ایک بھائی ڈالا وغیرہ وغیرہ, ایک پان والا ڈالا. سعید کو پکڑا لیا اور اس نے کہا پھر مجھے وی ہیو ٹو گو ٹو جامع مسجد, پرانی دلی جانا پڑے گا. میں نے کہا پرانی دلی کیا کرو گے جا کے, پان والے کا اگر مجھے کرنا ہے رول تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے پان والے وغیرہ. تو میں نے کہا یہ نصیر کے بعد یہ ایک اور
3: آ گیا. جلدی بلبل, کوئی اور قرضے دار لگ گیا تیرے پیچھے کیا؟
4: ارے للن میاں آپ کاٹ دینا راستہ, اب میرا کام نہیں ہوگا.
1: داستان سئی پرانجپے کی, اجالے ان کی یادوں کے, 19 جولائی سے 9 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. ایک آواز جس میں ہے جوش.

عبارت کو اپنے انداز میں لکھ دیا ہے, اور ساون میں رمجم فہاروں کی بوند میں جب پیا کی یاد آتی ہے اور حسین خوابوں میں ڈوب جاتے ہیں, ملن کی آس جاگ اٹھتی ہے کہ تم آ جاؤ اور پھر جدا نہ ہوں گے. ایک اور شوتا کہتے ہیں کہ ساون کے سہاونے موسم میں رمجم پھواروں کے بیچ پیا ملن کی آس اور ان سے جدائی کا احساس دل کو بہت تڑپاتے ہیں, اور ہر پل اپنے پیا کے پاس ہونے کی اچھا اور تیور ہو جاتی ہے, جس سے دو دلوں کی دوریاں دل میں بے چینی اور تڑپ کو اور بڑھا دیتی ہے, جس سے بارش کی بوندیں من میں ٹھنڈک کے بجائے سریلی اداسی سے بھر دیتی ہے. ساون کے سہاونے موسم میں اپنا پیا ملن کی پرانی یادوں کو یہ موسم جگاتا ہے, جس سے بھیگی ہوئی دھرتی اور امڑتے گھمڑتے کالے بادل من کو اتیادھک بھاوک بنا دیتے ہیں. بالکل یہ موسم ہے ہی پیار کا. شوتاؤں, جو سوال ہم نے آپ سے پوچھے تھے انہیں یاد رکھتے ہوئے آپ ہمیں سندیش بھیجتے رہیے, ہمیں آپ کے سندیشوں کا بے صبری سے رہتا ہے انتظار. آپ کی یہ انمول یادیں ہم تک اس وقت کی بھینی بھینی سوندھی سی خوشبو پہنچا رہی ہے ساون کی فہاروں کے ساتھ.